0: De siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
1: Wow.
0: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Jeg har nemlig badet i krim de siste dagene. Og det jo seriemordere i begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da, for oss som leser og følger med, å finne ut hvem morderen.
1: Absolutt. Det litt som melkekartongen i jula, nei, eller påsken.
0: Ikke sant? Og også hvem som ikke morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke i disse historiene. Okay. Og i mange, mange, mange andre krimhistorier også. For i den tv-serien så går det vel tre episoder, og så fanger de morderen. Og ja, alle enige om at dette morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier vi vet hvem morderen og de diskuterer på kontoret, det han som morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det han som morderen. I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund, men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som morderen.
1: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler, jeg visste, dette har jeg visst i mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
0: For det noe som ikke stemmer her.
1: Det jo aldri den første de finner som morderen.
0: Det 300 sider igjen. Hva skal du skrive om da hvis morderen har avslørt allerede nå?
1: Men den beste krimen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk morderen.
0: I tv-serien det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, at jeg hadde tatt kluet og avslørt.
1: Du har sett mønster, det du
0: utsetter her? Hvem som ikke var morderen.
1: Ja, wow. Gratulerer, Kjetil.
0: Hvem morderen det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spare.
1: Alle har ikke rukt å lese Nesbø, det kom i forrige uke.
0: Men det ikke han på side 200.

0: God morgen, vi midt I uka 26. august har det blitt. Det onsdag, Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass I radioen din, klare for å gi deg en best mulig start på dagen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og det jeg har tenkt på mye de siste 24 timene, hvor vanlig det egentlig å ha masse forskjellige skruer hjemme hos deg?
0: Det tror jeg kjempevanlig. Jeg har flere bokser med skruer som jeg har arvet etter faren min.
1: Ja.
0: Jeg tror han har arvet de etter sin far igjen også, så det er skruer av ymse størrelse.
1: Er det en guttegreie, lurer jeg da på? Fordi altså, I går skulle jeg skru fast et skap på badet liksom, til veggen, og da manglet han skulle skru opp skapet, han manglet en lang skrue, og var sånn, har du skruer? Og så tenkte jeg sånn, har du skruer? Hører ikke det med når man får med skap og sånn?
0: Nei, du trenger jo alltid noen andre skruer for å feste litt ekstra.
1: Jeg begynner å gå I skap og skuffer og sånn. Jeg har altså ikke noen skruelager, og da så han veldig rart på meg, så var han sånn, hvordan har du ikke skruer? Og så jeg sånn, hva mener du med å ha? Det så vanlig å ha så mye skruer? Så jeg lurer på om kanskje ikke vi alle har skruer hjemme. Det min nye teori, at kanskje du som mann Kjetil, som arver skruer av din far, ekstra skrueopptatt.
0: Nei, men jeg tror alle kompisene mine også har en boks med skruer, og gjerne noen bokser med samme lengde og størrelse på skruene, og så det en roteboks, hvor du må styre og grave for å finne den ene skrua som passer til å feste det greien du skal.
1: Jeg kastet en haug med skruer når vi bygde opp ting for 2 år siden I den leiligheten, og det kunne jeg angre på I går da vi ikke fikk fastet skapet I badet, fordi jeg hadde ikke lange skruer.
0: Så hva skjedde?
1: Nei, jeg fikk ikke festet skapet da. Vi gjør det I fremtiden.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Du har ikke lov til å sette båten din der, tenker jeg når jeg ser på en sak på NRK i dag. Vi skal også til Tvedestrand, og i 80-sona så er det noen som har kjørt med en gammel snekk bak på et lastplan.
2: Ja, for nå er vi på, nå er dette da en båt som på veien.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Og de har kjørt med en snekke på et lastplan, sånn der gammel trebåt, vet du. Og så plutselig så har de tydeligvis punktert langt den 80-sone og bare latt båten bli værende. Er ikke det helt sjukt? Det er NRK som skriver om en båt som har stått parkert på en gammel på en sånn henger i 3 måneder. Langs en vei i Tvedestrand.
2: Jeg vet jo at ting kan gå litt tregt på Sørlandet,
1: ja.
2: Men dette er jo, altså 3 måneder i, det var jo da båtsesongen skulle startet.
1: Ja.
2: Dette er jo båten som aldri kom seg til sjøen, men som står der og er vel en fare for bilister, så man burde jo få ryddet opp i det.
1: Ja, da, NRK har snakket med en som heter Stig Roar, og han sier at han har sagt ifra til veidirektoratet flere ganger. Altså han har liksom varslet om at denne båten er farlig og et kjøreproblem til Statens Vegvesen flere ganger, og nå endelig da, nå når det har blitt en NRK-sak, så svarer Statens Vegvesen at de er informert om båten og at de skal komme og fjerne den snart.

Da var det onsdag, og halvveis i uka har vi kommet. Du er på P7-klem. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og veldig koselig hvis du skal, hvis du har lyst til å slå følge den kommende timen. Mr. Big Connells er på vei, og så skal du få høre de nye deltakerne på Ikke lov å le på hytta, blant annet. Billie Eilish er, og nå god formiddag.

0: du tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Husk handlenett. Helsen. Handelens miljøfond.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
6: London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
7: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Okay. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
8: Jeg klar.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En
10: limrik. Han ville bedriften bevara. Og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
12: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nej men kanske inte bark då, men vi måste I alla fall finna någon pengar att spara.
13: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget smidigare mer för pengarna. Ice.
14: Hei det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja!
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
5: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
10: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
11: Jeg er klar.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Hei på deg.
14: Hei.
13: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
14: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
13: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
14: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
13: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
14: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
14: Hater vinter,
13: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
14: Ja.
15: VG, dagen er ikke helt den samme uten. Steinsprut. Rispilglass.
5: Hei, du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

P7-klem denne onsdagen, hvor klokka snart er 12, nyhetene venter oss, Sverre er straks på plass. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og du og jeg, vi høres I morgen, samme tid hvis du har lyst til det. Nå blir det Sam Smith mot nyhetene. Ha en fortsatt fin onsdag.

Har du bursdag 26. august, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med han søte lille gutten fra Hjemme alene-filmene. Macaulay Culkin blir 46 år i dag. Her er Louis Capaldi på P7 Club.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Men når neste VM, da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.